0: 那就从你的白工中的月月学习设计书如果我们不用每天听这些这些什么你们怎么说了他在中国的月月学习设计书如果我们不用每天听这些这些什么你们怎么说了他在中国的月月学习设计书如果我们不用每天听这些这些什么你们怎么说了
1: 你这你怎么着子的？多难你们都是。哦，讲究了子的，特别是做接线的，通过这些困难性的民族生活在那不是阿莫的困难，特别是啥都讲究了吧？俺那不是阿莫的困难，特别是啥都讲究了吧？俺那不是阿莫的困难，特别是啥都讲究了吧？俺那不是阿莫的困难，特别是啥都讲究了吧？俺那不是阿莫的困难，特别是啥都讲究了吧？俺那不是阿莫的困难，特别是啥都讲究了吧？俺那不是阿莫的困难，特别是啥都讲究了吧？俺那不是阿莫的困难，特别是啥都讲究了吧？俺那不是阿莫的困难，特别是啥都讲究了吧？俺那不是阿莫的困难，特别是啥都讲究了吧？俺那不是阿莫的困难，特别是啥都讲究了吧？俺那不是阿莫的困难，特别是啥都讲究了吧？俺那不是阿莫的困难，特别是啥都
0: 你要是要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要 nyogwe samchun si sungpa zhe.
1: Anganzu pyoje de mi, chulo gong zhige nyebu tinte si nang di zamba, anganzu dabe de tangye de le ya simshu chenpo si duwa, to naye de char zhuwe.
0: Pyoje zhe zhe, mi ngwe chu jubzhan le mebe congang tine kyun di, pa gwar tang yu go war ba gya sa gyo ba tang, ta na sa da tiwe rin war gyu gyu yu. Dönjo chang pyoje chong yi kang tir, sun shu sa ba gye ba ti, sang lam ti to gi chongpo kimzi chang mar penpo chenpo top yu. Chongpo chilin ki, dönjo chang pyoje chong yi kang ki chong yagdo chenpo ti, ngan zui chong yang yagdo ching sun si sun po zhi. 롱에나 균도 침부 친원이 점에 총간자 마세 롱어 동기 나종티 나바사량도 교화 대야이
1: 롱에 디파라 등이 시도하네 오늘 만수도와 고다 두수 고장다 아니 랑가다 두수 야고 싶지 쇠나 오늘 토체나 쇼이니 쇠나 지네 안 간수 파고 치상 고로 짱마르지 간가 제주구르지 간가 지베스르지 야고 싶지 중시야 딸 롱에 코안에 캐나 페이지 오늘 그 뒤 침부 이세 안 코란 게 딱 간수 배제대 두조에 통지 싶지 남바 아니 오늘 토체나 쇼이니 가조에 싶지 치 승구 싶지 태주 코랑게 숨베 걸읍도 주야 응아저 쌤 대부니체 디네 파제야 수주리네다 도저야 답에다야게 숨슈 침부유
0: 롱아냐르자 제베 표제 진조르베 특기 투사 표제 종이 강라 균도 중원에 나위 총게티 순슈 사바게베 파타 네절 하세 니르레 마데바 균도 집에 파 롱에나 뉴위 총게티 추기 단지와 제드메바 추류
2: 金德古布尼给用给千里缺点的话音别金德古别起捐个坛就出你让用将千里天气做你的切别院士陪图千里缺点的话用别切过各堂部哈萨尔比不是院士坛起来缺吧哈萨重给了给落成忙不容你寻路路穷措千里歇歇三十六七七不是查托成名松土之内切过提推念图别别将用个四轨祭坛重给出了缺不坛给落松东出给了切过出去不是 他在那秋通镇松别切过比月图院士王双节以萨推卡塞列车金秋切别娘娘他松地切的罗姆村萨托列车组准切催令我他罗姆村虽上军军切过别归家切不是中国列车看起院士王双节以罗天南用节让你给客给罗姆村通勤那我娘村什么穷俺村绝上他虽上他把图蓝尼给宁多别 罗姆村特别谈军军切狗规模东就赢培育罗姆村罗姜切别苦格不上不如金金切呢听热给西里谈亲自将军别松特别日娃月节松不是院士谈起来切别罗姆村娘娘别的切不培切过别月图特通七娃儿七连得不谈亲的催得规地切预别出去还将退不预不是罗姆街上能给给列亲人你给将别亲的写签点呢
3: 培育组准确够人女全部短途别日娃月节写不是米特人女给培育人女绝不谈撒推撒沃策女撒别切不呢一个没穷空途米里错别撒托儿批给穷为盘儿起且撒学谈起来给清晰绝吞日日院士谈起来开不出扩地拉线浪费给切托呢塞地切别罗姆措阳前谈斜对给三百七七日清也不是人用将清在听给听长宣布理心给 各地切过别规别命运呢让就给许多路穷去村里抢菜吃药呢拖着东西提议村里歇歇三十岁许多路穷从路梯切不提呀村路了点呢平均他给当为温存吸引写送不是老师给林送你培给新着被勤餐吃顿忙不偏多被地位忙偏联系吸引你当做出了老么日巧用着中国我当顾给十九新的月不谈将用给老么用了吃也不是他且
4: 培育老师给您送去列国人女间去单独来的地他是谈话个抢到所属绝不属于不是培育老师前辈忙被老师问问托他们谈培育也不切的单独前军是不谈老师世界定价给您也不切记记录你到你十七六六级了成人间去扩展十倍单独切的十二月谈去的单位问这一切的过谈我所有主各种十倍的自然所以录制卡了单独托把谈 真真经济切得不接不提，罗布斋世界定价绝对七百出在投入签约。他是从你的出生的总罗布斋图，人力及陆地、加美、世界、局者、加美地巴特，来回开工期人工昂，这只卡数个月别，来就俺为切入签约时。出生的总罗布斋期，接着苦主不来端吧，西罗准备，听闻这只写了个，年年咱们过个月了，农村也学个月。 타자 15만라키 정군강 노르든 봉진된지 유협에 레게뉴쇼총도 친송시송시 추출로존롭진키 로마타준키 레딘디 응안주사제 된자라 게렌토바만세 파메양안주 칼라칸지 유미 통기 유협에 콘조 로디버타 응안주야 로지직짐키 롭종체토기 도제시시 롱종제리 추대 포주칸 시베 록드 용자 니시토 니레 칼라타 추지 예시 니슈 주간네 사제 규즈 된주 지자 사제 냐르베 신도 티신 게린솜키 조준 피지 세도제 원신유 탑자는 세리 쇠바인라 자와타 칼라소웨 규림 쿠린단 덴바 추구츠 주다란 링니 칼라림 제기노바티다니 Gelen Sumki Jojun Rinu Jian Tan, Centen Jian Tunju Chebe, Nganzu Shishi. Longo Chongjer Lobsu Luze Juki Dangzu Shuji Shuanba, Jujang, Tsiring Nobu, Tengwen Min Todam Chebatha, Nyamnyon Latin Guji Yuebe, Donja Mabu Lugu Yu. Tajamalata, Chengsi de Dendu, Sem Nang Dingzu Dula, Chokosoya Lo Debu Kalasa Yuchung Yu, Ji Sumshi. Minge Para Lobsu Gelen Sumki Rinu Dandom Ledi Ti, Lazata, Loga, Chamdu Sosu Yunam Jengi Nyergyon Chishi Yu. 제마라 레딘디 니르교냠뇽 조뇽이 사괴타 총결이 신다라 키베다니 롭스 게렌 숨기 망벤 스주 튠도도 쿄바 체네 사드요 로마 티웨 마와라 페버토바 지윈 시
5: 튠도 고바라 탄잠크도 네베 기론 총대 투 균덴기 초와 림시 라츠 토비에 사르괴베 니드 총대기 총종카도 쿄네 디게 초저타 팅자게 나바라 냠메체 시
4: Chongjam niwi jirong chongde ki chumshung du choba tan, ngonsang nangbe wo tu tanzam chongde chungu tera sunshu rup du gyeshing, chogu cu zizhuru ruwa tan, ngodong le churuwe gawe zumdan ti, dige chugi denba tan, gido gi bay barwe nambara, bangbu che yu. Jirong chongde chazan lupchung ki loma basan tu chubki, ngazu chobu so da tu chumshung to zimu zewar zhugu yu, hajan gibu du jie shepshi. Chongde nang, Mirika ki chungmi gyundan chowa tan, le tun, chosin jie rimshi la zu tobe, Chumshung to mimang du chimba ta, chongpa kimze nyam tu chamcham du chogan ya yuebe, papib ki tsuwe namba ti. Tansam chongde chungu ti denling ki tsuwa ngwen yu, kichong chongde ki chungmi, hao zhao zhe yi, nyinggun ta gongzhu kala se car ji, chogu chi ne tangjian ta, chomla gor kya bar chimba ta, yana, chogpa ta nyam tu jinchu minchu xio bar zhugu yueje songpa shi. Chungmi, hao la ki songpe, miri tunji tangjian ti to chamcham du yonggen chungmi mabu yu. Nibili chumshung ta, Pezu chumshung so tanzam ki kechu denbe chumshung ki, gichong chongde ki rizhun naba chubyu. Chongde nang ki chonglam ka tu, chonggang tsangma tuto dong goche wa ta, mi yun rimshin gyun den darala su toba ta, chongde cu chongnyir che ne, tarjin gebe maung la rigu che xin yu. Gichong chongde ki chongba Chen Xiaoping ki, gyun den darala goche ne chong gebu yu. Chowa nirishi lasu tobe, gichong yang kangyo tingye naba lasu tomne, tsangma digi denbe chowa ge tongye reje sumshi.
5: Nauju chonggiri begun zon tu miri tunji kimzang jikdar ki shibshui sazi shi gyoba ti. Choshi tsamge ne yong uwe miri kagi yugur wanam ngesu gyabar yong yu. Tige kyan tola ge uwe singdara ta, simdam na so le miri kagi mang so tunji samu yu ba, chonggi yu.
2: Chanyum sabo toze mi si dong dungi yu be begun zon ki pop tsu ti gigun todu medo pumbu ji di yu ba ta, pumbe ting tu. 重庆坛平均迷茫金仓纪银西北小强加入不是边关总记得去瀑布重叠阿东康启所长宣布也还引起没多瀑布天里地雷打瓦出版重庆给预告不西给下不是空气落马切空清啊总理没多瀑布的女女下不马赛小强的加入度俺最敢推荐给没多西了今年大用七个月接送不是 대자마세 서지기 강우수 계획에 자발 티타레 조시 참견의 폐배 유급원 남라 내내 쉬베 내추 원신 꾸유 예하연기 빠르디니 니동 쟁을류 군크시라 유급어 사촌이 랑코르다니 남초르 유급 콜로케네 류부타 제메 초춘이발 난초 로급 제규 카바르 졸급 테마 로급 제발 괴배 내추시 제송부시 서시티 坑미 초 유부타 니제조게 괴지
3: 秋村你去做些人秋差不运气没把扩顿几个月别特里你用为雨果我错迪卡尔快出我谈卡拉说我说切出个月广东的雨果我陈永生起色系地儿秋谈落虽然借月别俺出人你给卡拉说求给度接送不是迪卡尔连日年多别大多雨果我那么了恰谈咱不进不马些蓝顿切不说给写不出那错主个月不是广东的雨果我李安雄起 我陪土用听松不赢色系体也不是大度迪卡尔准不容别那娃些个度迪卡尔年多么难甚至快不是大度接松不是重庆的雨果娃小等雨给迪卡尔年多么催用俺村儿土狗他若让抗力能给度别轻餐几银别从南进穷接松你色系体真难忙咱们住个银系松不是色系体儿对牛别雨果我催大度人归俺 色系所具备女娃男年通地归托古给月不谈提我都定教期间迷茫不月不是四川给月国娃罗群方起俺出心归千不贴穷可能不个列卡松写送不是边关总接的举给人不你别年多边七点边边开给古神男写车班月国娃罗群方起古擦松写送不是
2: Sasi tir yu go mebe tu su yang, nian dobo tsui chukui sabo chiri chika yu. Ziden bimbe, ngan tsui nubi jo tsui ki yu go tso ro ram chika yu, ngan tsui lega dini tu nian deba si ri, jie sung bari.
5: Shirim jo yon ni gigab jo yon ki mando dobo si yenbe, manzo deza ra tu yu la, manzo ki dido tan jawa yu. Lasa chongjiri chengguan chu ki tuyungu la siik ni, pen yu ki shirim jo yon lambu saba shik tsui shib chee be. Jizo jo yon la, pen zhe sambo top yu.
4: Lhasa chungjire chengguan chu todi chumshung ngui ba chungzo ro, chungzo nang ki karso ngui jie sazi nang, rika ki cowe kongwe chetaran jige yo ba ta, chumi tsu gyundiam kuri yo juji ta, tanglan shibshu, tijin chungzo rinbe le dun nang shug ni sakbe karme, jie ta, chushib, nomso rika ki ngui jie jie yu yu. Karso ngui jie chegu di bie zun, kayu la yu ki chaka jie ne kumadong we chidab ti, chumi tiwe maa uwe, rengu ngang chungsip zu zhu nang huda shu gi hiyo.
6: Nye zangde tol ya genki je ta lot mas ne mungu ching su. E zui owa ne je zingi tripo do genyi gang lo ngare su su mota tang genyi dike gang lo maa la jing che na lu. Mangto tenpa nyi shu tangpa cha tang gui zhi je je ngare genki be owa lo mangto ge en haru paru je xing zu na su yi ne shira je shu re en dike le sung gyob je.
4: Lhasa chungji le chengguan chu todi chumshu ngui bar chung zu shu ji ang tangpu denze nam ye ki. Karso ngui je lam su kibde dang chun, ngui bar chung zu shirim ju je ki mani gyaji chu ju cha su. Chumi su chung zu rinbe le dun nang shu be hu zun ya gyaji shibju xie nga pe du. Ngui bar chung zu karso togu tip chung to, chung sip tar ye ki gyurim nang tuan be dam gyu saba riri xin kui yu je som shi. Chashi chumshu xiong ga digu yu ki, gamba ma biu mang bian tang lan shibju nam chang ta, chidun shibshi yu karso du yu. Dilue dawa ngaba nengwen su kurkyu che chun, tanglaba tsu, chuta loo so ki nyamsu chunguro, rime ta, chire la kongze jabu so ki chidab gyungyong che ne, rengu ngang chungmi choro, chuta loo nyamsu ta, kimze wari ki genda se wa, tijin, dagyong menju so rika ki shibchun rubi, mangzo ki sinne mambu shik takjui kanli tubi pshi.
7: Kanda khaayi ne rukwaya ku nungu yu. Nchu soya la sobo tishingi tuba khaayi ne takta titi che ne oyun langa kya jingu yu. Tichi di zumba ten oyun langa na yangu shibu nungu yu. Nadu zumba ten menga zita khaan rogu duke rogu che gos. Che nangu chita.
4: Lhasa chongji le chengguan chu chashi chumshung, shunga digu, gamba marbu tanglan shibshu namchangi kenguro wa yao yao yi. Takju chibe nyurze nyo la nela pikshi, shibshu tiwe lyo ge choba ta, chibe rengshin toba yue be, chungmin digu yi le dun la mibu chize toru chindu je somshi. Shirim gi genda ta zun nyo, tijin mangzo gi reshur ming ne, tse kongdan chumshung, shenga digu yi ki tuigim tu tsambiri gyo ba ta, chegu chungze nyeru wa, Chechi tsokba, tishin, pertum chiba soki debu tuyo ti, rengun ang mangki semra nyenshin, manzo ki gane se ne ganda tan zunyong, shirim ne tajyo toba che yu.
8: Nangla kanga kanda nuta, wangka dan kuzo yong, rupa zona, tani ti lamsa lamsa li, nenga tesa zona, dina yong, tani jima patsa jiga jila, samshiwe, keja hako goriba, da tegela penba, kummin seka hachin.
4: Lhasa chongji le chengguan chu cai kongdan chumshung, xianga digui chonglian ki zhurin denzi nubi yu. Kyun genda ta zun yong ka sumchu so sum takju chebe, mangzo ki mebu chongze, gyaju gyaju kengye yenyuan singgadu. Nganzo yu chadoa ta chengmin sungze ki chidab gyu, mudu yu jyugyong chichu chiru donjian yin xie sumpshi. Shirim la xi cukbe ngon duyan chidab riri, jyugyong ki leja ti mangzo yu dizar gyurwa chebe, shirim jyugyong la penze ngon tuan xing, mang la kayu la yu ki penpa toba che yu.
2: Dilue jin da dunba nian su, nian zhu chong gil ki ginang tui bai nian chi, zeng jiu gi suwa rui xie bai, rin nian ta yu guo zai ju cha da dui ba ta. Ta si nian nian zhi pa pan zhu cung wun chi ge, tui dian ni kuo dong ti mang tu dang wei, rin nian ta yu guo zai ju cha da gi gui chi nu ba qian bu tui yu bai. Dilue jin da dunba, nian zhu chong gil ki ginang tui bai nian chi zeng jiu gi suwa rui xie bai qi gu, ta si mi kuo pa pu su bie gu su bai. Yu guo sun la gi, ngan cu nian ni nian chi yu guo qie ji, Hasa lo zi yu ji sung bhi. Jindu gubay da dui par, genang tui bhe nying chi seng ju gi cowa rui xie bhe qie gul mi li, mi kor dong ti mang tu dangwa ti, dui bu cui ge su top yi bhi. Zhongku jiang lam cobi yu cobo cai yu gong si, hasa mi kor pep cu, nying chi pep cu gi gen ku wa lo san da wei. Jindu dun bhe cai ju ni ne su, mi kor dong ti mang tu dang cu, dui bu gen zhen qi cai, mi ting ge dong gu gen ngu zhung dun si yu, ji sung bhi. Nying zhi chong ge ring ne ta yu gor cien bhe, A 人别尊重区艺术设计团地推切的，剧团作为预告切过忙不规制切一不是。宁池柯定荣预告参与建筑公司机构经营陈鹏起，深究独立个追不中其次，我先推表忙图进度。 tingwen sanjiu du zhubu dungi ye me singa yu. Taji chekwu tiri biwa yu, sanjiu du yugo tu yongkin, chekdong sumgyo ni, chekdong ngabgi ye me par sin du, je sumbashi. Genang tuibe ningti sanjiu gi cowa rui xiebe, chekwu gyun tuibe wa ti, ringne ta yugo zhe ju gi sunshu ngarbe chiru qin yubashi. Jinda dungbu ta gebar, ningzhi chonggir ki, ay rinbe zanjiong kui ki, yugo wa miting tisu chuju rigu zamla, nilin shiwa ti, nilingi tuyu cungbali gacha gya sa chu pa ne, yugo yungbo gor tungchur ji ita, tisu somdong sumgya chung yubashi. Ningzhi chonggir ringne ta yugo ju gi dangzui kumi, ju zhang xuan ba, wang cui li gi, le qin qi gu tiri bi ne, he ning jang lam ki, tui din me kor gyun tui mang tu dong gyu yinba ta, qi tam na cua nyam tu jie ti, ringne ta, yugo zhe ju qi si pe wa qi gyu yin si sung bishi.
9: Lhok chonggir ki, ni do ni se chu li, tui kan ni bie gin sung rin xin ki, po don tui kan ki ju gen ni, ni tui gen kem ni, guo qi gya gu cu ba ta, qia kin zon bie ri ju qi kin, tui kim ki ju gen ni la, po don tui kan ri a yu bishi. Xie do qi bar xin na, ta ting kan ba gui bie nang, mi ngui chu gya tan xib ju yu bie kan ba ju chu ta, mi ngui chu dun ju dun gu yu bie kan ba sum ju so ni, mi ngui chu chu ju ri ji yu bie kan ba sum ju so ni qi yu bishi. Chong kir ta, chong de ki, yung bun ma wei mang cho ki, gen sun ren xin ki, do kang, pok dong xiong kan ta du na, kia bar dok sam yue jing, zo wu cha kin zon bie, chung mi sa ba ta, xu nu ru zhu gi yu ba ta, ji gyu ru ki, ci si dar, kang ba cang mar, zi su dup di che ba ma si, kim ju lok che ta, nang che zhi yu bie, kang bie nang, du chok chok yin bi shi. Kang le yar kin, geng zu gi, di kui ki, kur yu yi na an cha, do kang ki, cha kin yi na an rung, cang ma lo le xin song, Po dong doi kan ki ken ki xia ji, kan gyo bu zi yue ji sung zhi. Lhoko chong kir doi kan su chun ju ki ju zhang xuan ba chen ming ki. Kuen kan ba gyo ju gen ni yue ba ti ta ni. Zong u chung mi sa ba ta, xun nu so doi kan la gan gen yue bie mang cua la ju ki yue ji sung zhi. Ta par lhoko chong kir ki, kuen gen sung ren xin ki po dong doi kan gya ta xib ju xib ge zhe yue ba zhi. Lie qin lhoko chong kir doi kan su chun chen bie, gui kur xin ni ngang nyo che ba ta, gen lin qi gui zhi qia cang. Genlin qie bie za tuan xir song, gen sun ren xin ki po dong doi kan jik jin ni tui ki kwa tuan qie ni, man suo ki doi kan guo kwa ka li gang gyu yin pshi.
10: Xiam le zeng gyu do doi ka ji si ro na.
4: Dilu, ran yu zhong ki cham tu chong jiri ki tuan qie rin wu bie, mi se ge bion ki zhe ju ngun su san nian jiri la, qie ju ka sab rung yun goro chi, nga dong xib ji zhe yu pshi. Jin tu dun ba pa ra, zhe ju ngun su san nian jiri la, Kasab rungun goro chi chik dong gyal haa chee bie, zhe ju chomra ra yungbub goro chi gye dong ngab gyal haa chung yub shi. Dilio jindan ngaba ra, nyingri chong giri ki guang dong taa nyingri tunle lingyu tu, kele gi shib shui sazi zu bie, kele taan zhiwa yu bie sidiun shib shui mangbu lingyu nian zhub tuki yub shi. Mingye pa ra, kele gi shib shui sazi ki, kele gi rishu ka gya dan dujul haa, dak zhui chee simba taa, tak zhui chi zhe gya zhi gya simi yub shi. Dilio cun tu, Naju chong giri ki mangzui tuingun zhubi tie mungu goro chi gubji gyechul hazam taane, chong zibgi tongju xianjara mikdi chu buze xianbi chu kodion che yu jikdu to juri chebshi. Mingye para namchang tera, mungu goro chi chuki chujul hazam dan sin xing, kyun dom ne duen gubji gubji juri che simba ta, ti jing ki ne duen xibju xibnu gurim deme go ne juri che xibshi. Juri che car chi, xinru mangzu, godon dungi hazam la penpa to yuimshi. Ran yu zhong jizu ciri nyam zu ki zonye li qie bie, himalai ye jizu ciri qiri qiri ka nishu zhe sun ba jizu juru nin, laza la guo su ba shi. Tadin qiri to dianxu qiri qie bie, zhonghua mima jidun ki gup ki miri tunzi ya tun gui bie jirim la seri qie yu shi. Zhong yang ki jizu ciri li ri ki, zhonghua miri jidun su bie du xie dianpu zu yur ming ni, xim ju ta seri, qi zha, kip te jie ki li dun ya bu zhuk yu shi. Ran yu zhong dengwe chirin xiong le kang su zhiyu cien bie nyam zhe to, lopta da chakye chimlu kyeb de ta, bie duen zhok zhe qigu jize zhong nying bie wa ta. Zhok zhe to, nar ma sun bie mi gyun dian cha war shugab ki nyengar ming ne, nar ma sun bie mi chakye sung kyeb ki zhiyu chimlu tuen zhen se zhi ting sab cheba ma se. Chakye nyengar go sun ta, mi gyer ki che zhin sung kyeb so ki xie zhi lab shi. Nye tu, nangar zhe zhong ki zhong yong ki, wang bu gyun jian ki chile nyam le kang sum jizu che ne, Mei zun dianjia zhong dara ta ngui tup nang zhong, dianjia nian gian qi tuan lip qir jie qie ba ta. Mei zun minen tuan ngui ta zung jie qie di, mei ta loo pi ju qi gup ki nian ga gong sun qi dan ta. Mei zun yo jie ju dan su le bie, le shu minen rang kyu niwa qiru qin yu shi.
10: Simo Lingge, ting di pen zhong sen kyu ngam zha, nian zhu xu ca.
11: Nama Lingge ne, ti wei maa wei sen kyu kien tuan na, chu jie jinti ki APP siro na.
10: Sanggong jie yong.
11: Sanggong jie yong.

0: lab zhe nang ki yin sui lab chung a. Shuk tin zhe kim ye yor bi. Rang ki chi ju dan di chi dui ta. Liu fi ki dong ka le cha tor ca yo shi.
1: Chim bu xin ba la. Cui shi de chi dui ta.
2: Am chi zu la, ne zhe sum su sum u ga xia.
3: Kien su la sa ha zhu.
0: Jie sheng ma shi.
4: Yong gu yi.
2: Kala sa yu su u ga xia.
0: Never can get over.
2: 第三名送好过去，开过名字对子内好过记录，这是钱啊。也好话是有。大弟，阿姐，我回去了，明天让天子马上起来老六。
5: 阿姐啦，那咋有马事？就这么拿。
2: 反正钱不了，我要去当土民族。老六，阿姐，我先拿么过到老六。阿姐，老六，老。

0: Logi Padu, Yerki Chibu. Tingji Zeju Goro, Niki Guju Koru Sinti. Logi Padu, Bule Dobeji Kam. Yana Logi Padu, Jinzaba. Changjin Sheva Nobusumju Lagi, Buri Yube, Pume Dudungi, Kangdu to Timcho. Kedi Tingji Zeju Goro, Naki Guju Koke Sinti. Logi Padu, Bule Dobeji Tang. Logi Padu, Jinzaba. Changjin Sheva Nobusumju Lagi, Buri Yube, Pume Dudungi, Yam to Pugu Yi. Changbola, Sesi Yube, Mula Lina, Mula Pugu Yi. ཁྱི དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས དང ངོས
1: Ya mi kim bi na kung di bu mi ba ta. Na kung ka ba. Na chu yang si den ba. Go na gu yu ko. Lo qing ni du lo zi jing jing jing ma du ba so ge. Ya mi ni chu tun si gyo bu qing pi tang du pi ta. Qing pi tang ge tun si qing pi lu ni ge ge ki qing wa la ki yu bi. Ya mi na zi ju si xi. Zi xing ki nin ju le ju bi. Min chu di wen tu ki leng gyo tab lam ki gu ni. Min chu na kung ki sa wa ge tu bla. Min chu ki gu rim nang kap ya mi gu bi ta. Na kung la puk tu mi bi to ni. Xio gyun gang ya mi ba ya ni sang tu.
2: Gyun tong ya mi ni ri tang. Tie wei ren xing ki ya mi ni la pian bu yu. Gyu rim yong la xie bu xiu yu bi. Xie bu xiu bu qi la gen lin yu. Ka ba ang cha. Le wo ge gu ji. Chu sum gu gu. Gu chu sum. San ni. La si nyang chen lam fu kang mian kang ki ni du bu sar bie ka zhi. Qing bi tang. Na nye di tang di ne, si ge zi lu mu cie di kuyo ka zhi, qing bi tang na nye me zhe cong kang, lo go chong gi ni tong qu, guan bu lam, lo go lu chong tang buyo ka zhi, qing bi tang na nye me zhe cong kang.
3: Baya, zha ga ki sa?
4: Zha di le dur dur zhu gui.
3: Zha ga di si si ge ba ke yo ma re, ran bu lo qin qin ni ma re. Han li fang di pe zhi si tang ba, di na ge gyu zhi zho ne, reng chung ge men zhi re.
5: 这张家里的感情名字啦张娜姑也不是车艺苏苏这门友的别姐韩立方陪去当的这个人都是些干部就长些婆婆当苏苏这门友呢就是地来人子去婆婆当俺的出现当呢所以也不是人给这样我是想想都是也出口下了你让了陪去当呀的韩立方给吞下三个的人的去落了呀你们我了呀妈妈细细细的南部了呀南部帮部也不是有的
2: 韩立方的屋内也有多韩立方跟踪店的阿玛拉的班的名字也不是那种人他是温州村的强国长韩立方从康公司康冷苏米州三百五韩立方从康林国下南体杰克布洛车卡车韩立方从康
6: 二退季呀 你们操啊起 阿公和龙单位长修修
7: 罗杰帕主尼国七块的石头，石头那么细，看起来明年岁月了。尼国看南部洋，全部点月边。阿公堂尼空可对看洋，参不去，日子吧。云点冲过所七对看洋，参不去。另外尼国堂龙国，吃出阳光土不啦？苏北看起苏切列不行，温度白马切。我东阳干部行温度，七六周对罗杰帕主尼国七块当不能堂。
0: 罗杰帕主一点结果。 天气的解决过了，你的工资可能不升级。罗杰帕主比例代表健康，养的罗杰帕主政策吧，常见些不萝卜松竹垃圾，百里月白，普美推动进抗掉都天不巧。看的天气的解决过了，我的工资可改升级。罗杰帕主比例代表健康，罗杰帕主政策吧，常见些不萝卜松竹垃圾，百里月白，普美推动进，让都培育营。长波拉菜系月白，我了林呐，我了培育营。
1: Ya mi kim bi na kung di bu mi ba ta, na kung ka ba, na chu yang si den ba. Go na, gu yu ko, lo qing ni du, lo zi jik jing jing ma du ba so gi. Ya mi ni chu tun si, gyo bu qing pi tang du pi ta.
2: Qing pi tang gi tun si, qing pi lu ni, gie gab ki qing wa la ki yu bi. Ya mi na zi ju si xi. Zi xing gi nin ju le ju bi, min chu di, wen tu gi leng gyo tab lam gi gu ni, min chu na kung gi sa wa ge tu bla. Min chu gi gu rim nang, kap ya mi gu bi ta. Na kung la puk tu mi bi to ni.
1: 小军刚也没吧，也念上头。
2: 军统也没念日堂，天外人心气也没念了，偏不远。军人用了些不学语别，些不学语气了，给连语。可把人家。 Lewo ge gu jik, chu sum gu gu, gu chu sum, san ye. La si nyang chen lam fu kang mian kang ki ne du bu sar be ka ju, qing bi tang, nan ye di tang di ne, si ge zi lu mu ce di kui ka ju, qing bi tang nan ye mian ce cong kang, lo go chong ge ni tong qu, guan bu lam, lo go lup chong tang bu ka ju, qing bi tang nan ye mian ce cong kang.

0: mamang lela. Kirang ke news pogui le ngaki ga da namdi tuje se nang gwe.
1: Ki ki chung ga le zhe xi di li. Ki ki chung ga le zhe xi di li.
2: Chen sui ho qiu.
0: Chen ngai kirang le. Da zi qie di tuje se nang gwe. Tidu nga kharsan gui me, kirang ke king gui be. Nye zhu wa le, kirang nye amla yin sam chu. Tidu ne, nye pa ma nye sa yom na le, chuang ba xin chu. Kirang me ne, nga tan de chua kiu din zhe yong si ma ri la, am meng le la. Kirang ke nga, chi so sa ap si nan chu. To che na, amla.
2: 楠楠，长谢呢？咪咪是啥的？给送读送西，俺来刚才忙过吃牛鱼，弟弟也让了下下去。家教的名字也拿，个都还是甜呢。老家妻子休息不过时，等到咪咪子也拿，俺来诀别许过。绝不特别，也不要骂谁。一年俺做各种三片七线过时，叔叔若不请你各种推南面几句要骂的。阿面楠楠个成年岁个是我亲妹，阿面是我亲兄弟，楠楠请不恰孙呢，远点远年去打。让个脾气，记住了，偏特别没事恰着亲生的。
0: 阿姆拉，你这个正确。阿姆拉，你去哪里呀？姨，你谈的没那么快，就没听过呗？
2: 快点去吧。
0: 你热完了，阿姆梦累了。你谈的中南天别过呢，可让土路上边坐下去呀，穷真给。

0: 我真的怕这。
1: 啊，
0: 我真的怕这。啊，我真的怕这。啊，我真的怕这。啊，我真的怕这。啊，我真的怕这。啊，我真的怕这。啊，我真的怕这。啊，我真的怕这。啊，我真的怕这。啊，我真的怕这。啊，我真的怕这。啊，我真的怕这。啊，我真的怕这。啊，我真的怕这。啊，我真的怕这。啊，我真的怕这。啊，我真的怕这。啊，我真的怕这。啊，我真的怕这。啊，我真的怕这。啊，我真的怕这。啊，我真的怕这。啊，我真的怕这。啊，我真的怕这。啊，我真的怕这。啊，我真的怕这。啊，我真的怕这。啊，我真的怕这。啊，我真的怕这。啊，我真的怕这。啊，我真的怕这。啊，我真的怕这。啊，我真的怕这。啊，我真的怕这。啊，我真的怕这。啊，我真的怕这。
1: Kamsa, niemi le cheng.
0: Taji de nie che zhe zhen du na xu guo le, tan duo huo me xi da zhou da ma guo tuo me sa zhan yin shi. Ta zhen yang nie che zhe le, nuo ka li ge zi yue a.
1: Ke si ngai le qiu mo song, ta zhen yin ngai ke le jie, zhen du le xu gen ke ma tie qi ge yin.
0: Shan ge wo ne zhen du xu gen ma tie san na, ta zhen yong yue ma shi.
1: Ta zhen ngai ba lin qian wo yu bei ma ci, tan duo la shuo yin da.
0: Qin ni xiao qi.
1: Lian ngai tuo guo xia zhong yin da.
0: A le gu da. Nye sep gi chi gyu yin. Rang sam lo, ta sa ma sam a. Nye chi zhe xiao jing lian mei da guo guo dan de biao zhe. Yi ne nga ti zhe qun men da.
1: Jiong mo, da nie ran zha ge sa jiao.
0: Tian wen xiao jing ge ka zhan jin de tang ling qun qing ma zhe. Bie de ba ri ge mei sta pa xiao xi. Yi ne ran ke ling qie xia. Xue da, shan ge guo guo dan bie a.
1: Nga guo men jin zhe ge guo guo dan tong shi bie a.
0: Xiao jing ga ruo zhe de guo guo su zhe.
1: Cang mo cha shi. Rang ge san qing ge yu bi ni ha gu yu. Dang a guo guo jie ma de bi. Guo le ba ge mie de su zhong xiu. Tuo zeng a. Dang ya nga yu me cha zhou shi. Rang ge ngem ji ma do, nie ka le ka su ge gu yu me ha gu shi.
2: Ngan qian de, ngan zhan su sheng min du. Ran du ke min du la. Qian bu qing ye de ya shi de.
0: Zhan tang ri xia.

0: Jangge samdaya yorsya di di shibe.
1: Samdaya yorsya di. Mingma je dan yakye dan yaki. Jongda si dan shi. Mingma jan ni wen xie na. Samdan je jongda xie na. Ji je dan la nu tu me ma xie. Mingma ge diu zuo dan la se shi ra hu ri. La gua du par gu xie la nu tu ri. Yi ne diu de du ni wa du se se xie hu ri. Xie ma du. Qiu xie la pu gu da. Bie xie xie. Pi ge 留学得久了吗？

0: ke shuk kyeb di chedab shibri suyba ta. Miri tunri ya tuy le tuyen ti gyundian ta mangso pege je ta nyamze che ne. Miri ka nyamdui nyamjong ta nyamjub nyamru che be kuryu sambashik tuy yubshi.
1: Miri tunri ya tuyen guibi je tingi misa su kyun che be le ge langchar mi di rangjong ki Zhonghua Miri jiktun sokbe du si denzu si gyu ti lobsu gyurim yong nang kyeb gyu taikyong che yu. Ni tu ni wei zhe lu ni dong ni se chu le ran qun zhong ki luo zhe qi jin chung sum ki zhong hua mi li ji tun cuo bei du xi den zu qi bei jue tun zuo wei san lu qi si luo xian luo zhi qi dan ki jie du qi gui chui zhen xu ge gen ki tu san mi zhe wei luo mei xian cai qu ni tang sun zhi qi bu tang ri chen kan nan ki mi li tun zhi luo xuan nang tun gong dui qi di bei sun gui gu ni mi san suo qiong le tun ya gu zhu di ran zhong ki san lu qi si luo zhi ki la lin chum zhe kan ling wen ba qi yu ta 三个里河北恰仓陆镇起三坎起天南街主干起米三苏军切不停里三路切不停陆镇宽南电不行民别列亲米三苏军切别米切铁日前苍面南切把起根银写送不接米里看起孟作给展念昂不利级别写不修牛狗沉行跟送起根里米里吞这儿吞规避接沉给 C团协学列团铁团别浪下西日老个城客C团协学的那个沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河滩沉江河 nilin shuwa tang, tu don du, le zhub gan nai si ro qi gi yub zhi. Lo ge chung mi yu la gi, si xiong ki ngan cu mi ma mang cu la sam lu dang ni, le zhub qi te mang bu dui bi, ngan cu le zhub le qu qi ru qin song xie song zhi. Lo ge chung ki si tun xie pshu di nai gi zhu zhin xuan ba bai zhun ki. Mi li tun zhi yar tun zhug dui qi bi le ge gen chi nin zhi qi ni, tog ta par sum tu mi li ka ki mang cu gi, le zhub gi lu yi cim cai tang, mang cu gi chim tun ki wang la gen song qi bi qu cai ti. Sersu lege chumche le xibje qebe chunda ke qingxi le zine, miri tun di yar tun zugdu qebe chumche ti, chongnin kuyu leksu donwa tang, si tun xibxu buje leksu donwe guishu ke qingxi du kyuwa qigun yin xie sungri. Nekchu chongkir, amdu zonghi chungmi mawa tang, chongba nimdu ki kuygun kechu le mingne, xirim jugyong qetab sardu qeba tang, miri tun di chidra ki lopsu ti, chongba mangtu donwa tang, gyundin chongni qeba. Chongba kimzi nyamxie qebe chui zhungne, gar gen nanbe chumxiong tang, kenden chonggol du yu. Mirika ki chongbe, penzu nyamzi qebe chui, mirika ki mangcho qimtun tang, lagdan zhine, yar ge yongwa qebe chonggir ki nanba sangbuxi qaba qe yu. Nekchu chonggir amdu zong ki chongba xiongjie hua yi, ngancho chumxiong ki mirika ki chongbe, penzu dado qeba tang, changme sinzhu do dar tunzhi tamsab qe ne, qimtun ki chowa gyexin yu ji sungri. Nekchu chonggir amdu zong yu, tabcho jikyu bu buzhang xuan ba, sunam chongmyun. An cui mi li tun zhi ti, gyun din ki song nir tang, chong ba kim zi qim tun qi bie nang juk di, zhong hua mi li jik tun cok bie du xi dian zu qi xin yu qi song zhi.
2: Nga li se hui gar zong, rin din lam, min sun ro gyob se zi ki, ting e gen kuwa xuan ba, gao jun, gu cho xiu ge, se pa to zi mi, xie dong sum ge yu bie, nga li sa thor, lo ju lian din dian song qi xin. Min sun ro gyob ting chu gil hak zam nang xiu ba yu, qie ji rin ba sum ba ting sum gui ba tang, sing du ting nga rak yu. Jia lu ni do ni sheng lue da wa chu bai ni ni tu zhe qie bai zu ge qu nan long wei mang cuo ge qi gu xie bu xie di lu gao jun lai ran qiong qiong qi pu qiong kong chen dang yun qi cai nian dao xie
3: ga de ti ni te zhu cui jun qi wei chen jia du qiu ru yue jing jia lu ni do ni sheng lue duan zu tu gao jun gu xie si na ya te zhu cui da tu kong bong ga ge duan le yue bei na wa kuo ge yu xi ga de zong ri ne lam mei sui ru ge se zi yan la ru ga ge ru bian yang fa ming qi 我们的狗军人力及前部的这个月空了这么些别内族提得不拆个我们说心都侧面穷些送不是今年的狗流滚开了罗雀界的那边狗军没有难选的四川八中的陪都用完他空给我们说的那电送切不去鸡蛋给人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人民写的人 yueje somshi. Chondara zhugab gaujun ki, tsangmara langzi nimbu dungu yubata, tsuwe te dayong kandra chigi yubshi. Yangfa ming ki, gaujun nindara gongmu nyegan

wen yang pang bu nyong wei ge men dong ma le qi zhi da qie me bu ma se ti le dou de kuo la ngo men xin cuo wa le ru se ne ji bu xi cui ne tu bi kan yi si na nu zhan cu de bu dan bu chong zhen di zhe wu han tu xian te dong yi xu zeng yi ge ji dan zhe chong ji le che yin bi wu han chong ji le tie ni dan bu ta chong ji le ni xi ji du zhe xi 德家坦米日素银荣让张起三八强色内美日念土地多呢米日坦人中看不完了马上我做着米日家人中看不起恰谢藏宽的谁

0: ji.
1: Wu ji, kan na song.
0: Nie gang ba shu mi du.
2: Shu de nie tian ba ga le duo. Ge ge zhuo ma. Dang a rang zu ge ba zha. Tao ga zhe de wu cheng ge.
1: Ba la am la, ke na ni la ge ni me wo ge qiu dan zha wa, ha jiang ge zhe bu du. Tu zi ni jin tan che wei le ge ji yin la, nga le cer du la du zha wei pa ma ni na ju. 接了起来，你给姑苏了账单呐，谁去了他那呐？出去用途不呐？提多都免干了姑苏了，当然难的。提就扛到里边，起来你也怕没压水的。

Yang yang kungam sa. Kerang ke nido tidak ceri ya sam tanya ibe. Cuci pun ini, damnya dia je coro na yoyu de. Senyum na kebab la, rini siang yu juga suwata. Kebab la, riju si suyo je. Senyum na sedang di nombor je besna. Tiongwe to, tingi tene jeng yu maji. Lezen kumar ngan zui rini siang yu juga kor siya bini. Terik lezen na riju kor siya Riju siya di, kujung tu yugu na tumbe kubwe jia ji ibe da. Di jir, rigu yu tu yugu yu je. Chaujar qianbu pabu da, kangya shuwam, gaozu kashowwe gupsu. Chulo qianbu, riyi pu, damnya sabso da, dushu nyamdu dijian, sisu mangbu dube, chulo chubu yori. Dor dujian jik shubi yina, riyu siya di, damnya da, do dibe, chulo ri. Di nyurze, hajangi yobu da, shukja di yore, hajangi qianbu yori, tuba yinqin, gugdab dine yoma ri. 让这几个给日剧给女子给学习做的路路大路强给日剧做的北加下面的四川大云南远久甘肃从文所里他的给朝中三了我也不三不忙为朝家的前部婆婆一呢日剧七个月时他把主要对下学期为居所朝家不住七个月日剧养四天个月时北加下呢甘肃给竹区日剧他四川给 应秀荣给日剧所呢，场面效果为纽约特区为必须之的。让这几个里啊，日剧给细菌切我的腿毛哇，多数切我几个开局点要的。日剧给纽约特区还将全部约上。今年的天马创作团熊人三不所蒙西之鬼多了我的各系列啊，干么卡些呢？朝中别提干用不要的。你呢也那的出桌子的长单里啊，多东个月不嘛些？各这个家节，每个里啊，除了听过药的，孙呢，第六部托片里啊，听过药的，明日早些的车龙，肯定要买的，且咱明日西面忙不急，是不药的。一年嘞，日日听过一年嘞，第马顿矿里啊，都是切土白，大鱼不的，别那吵架破白，有点难落了，吵中难呢，每窝里这单周围物质清不起差异不的。朝中南给去年马车不大，去年落了读书大，咱们家忙活这一不要紧。熊人给小你嘎瓜么样呢？听我是运气为日剧天书有事儿，吵架前不破别急了，日剧天你要紧。能最低的天亲啊，日剧天白两个月白，年半多同算七个钱，七个不要紧。可是，一个月都约不赢呢。一个月两个车牌够不了，前面年度一个月小年的托三儿还过不来，抽熊都必须早晚的要买进。到底看这是不赢呢？一个月牛仔还讲个叫个月账，每一个月我俩还投买进，推总数三百两件，俺们家肯定去要买进。店家准备起，卡巴给不到，超话少别接接，这一年最推多都空出钱不进，年了想大，充电思想大，地位大，充电了年上修车不进了。铁家仍旧听不清不大，也能拆给女子新图单钱包，年上修旧的，年上修旧，日剧平白推最大三年，大个人心只有年岁节三不修都不过的，仍旧女子把了大年薪点就越不赢了，起来开别拆多年干迎接起都不进，日剧时代的别尊给长钱不白吹给色系个女子的，第二路不人心切我大，多数钱不要的，场面给起点这些三不年过不的，物质钱不缺呢，托三缺，厕所店家管给自己的脚挤不得的。